tori jwale jwalo ka dipina le jere gore dipina je ja sure mary re mona ke go bana le jone re rerago ha o re re je o le mokhiwa wa o le mo kriste o le mo dumeri o zwa kero mo pineng o le mo jang ke sho bona ke go na dipina ke thata ga